0: اسلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتا کی خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین کچون لبرمان کردو پیشتر کچون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانه لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان کزور گرینگا بی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانکی که ایکاد که رنگاکی حالا بجیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگکانیان چون و چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه کیوان پیشکش برلتان کردوا که دومین جارا که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدلمانه یوا دارم حمو کسی گوگیر بیت بو برلتان پیشکش یکین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She is doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگل تانابین اما همو پیان شمانیک لگل تانین لس آسیا و بو پینجی اوارا همو پیان شمانیک للایف لگل تانابین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن بوویست
1: مانی لیبن، هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچه تاریخی کوا
1: میه انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی مست دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین
1: Das ist unser sehr stolzer kultureller, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لما لو بو ایش کردن بو دروام بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان نکرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jacket, Ruj Baruj, Salam Basalan, Desturi, Ojule Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bes Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmanu di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdua ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabi kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفلی که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیه هیا کلوانیه کلاوا رنگ کانیان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom der hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یک هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
1: Also Von der Verlobung zwischen die junge Frau und junge Mann, die Braut anziehen komplett rot und wie rosa von jedem Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja haza kam bzanin emay kurt chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوکم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زا خود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکاو یا لگکانی هیا
1: Also, Dann da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینیم
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من
1: بکن Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جلی کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا امبیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبتی سی لویتا حت انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هين خمانم زول لاجوانه و كالتوري تريشن بينيو زور جوانه عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا از زي زي شون ابا اش فيلو مش مانا كالتور از زي زي شون اوخ
0: ايوه دارم كا يجيتان لن برنامي عبيتو بدواتوني بو بكان لانترنت لغوغل اي بينن كا او دستوري ايما تشونا
1: ايش هفا زي ففولغن ام ماينا بروغرام ام انترنت ام غوغل ون دان نوخ بن ايش برايت فوم انوارد او دا نوخ مي اكلينو فو اينن
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكام چون اي بيني جلي كردي ولاتا كاني تر
1: جلی کردی از جلی کی زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی کی زور زو نایه براستی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله اوش جلی کی زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و اومانه کله بری اکل نقل پیوانه زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا امه بیکرم بس گله گرانه زور لا جوانه
1: ان شاء الله و لو اکتوبر فیست ایش لو ادوینم
0: ان شاء الله زور سپاسک علی بو ممنون
1: سرچاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
0: زور سپاس برزن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشتی لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامیر خواه تامیر چس

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Dichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні, і, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیتان گرانو لاتان لگل خاتونه کی خلقی اوکرانیا بناوی انستازیا زور سفاسی اکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی اما کباسی جلی کردی من کرد لیرا حسان دانشتین که بشیکاروی کباسی بک کین که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکراینی ولاتکانی تر زور سپاسی کم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم به برستان یو آدارم بدلتان به
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch.
1: استاش لقلتانا بین شعری که خیانی نوا بلانی کسی که کسایتی که شعری اوکرانی بنای فاصل سایمون نیکونن با کردی و با اوکرانی و با انگلیزی هیوادارم با دلتان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خیانم اوام لدقاکی و که جنابی لکی و لدائق بو چون بو دقی شعرک بو کردکانی عراق کنو سویتی ای خینمو لزالی 1963 بو براینی کرد بو برای کرد اوکرانیا بناوی ایره فاسیل فاسیل سایمونو نیکی براینی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا با براینی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتی کان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی برخرانی هر وحا لسال ده بطندی للاینی آسایشی دولتی سوویتی و لیدره لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نسینی ام شعره لجر کاری کاری کی شورشی ایلولی کردستان او شعری بو هاتوا کاتی شورشی ایلولی کردستان دستی پی کردوا فاسیلی اوکرانی ام شعری نسیو بو کرد نسرا و بلام شنواری کی میجوشی لسر خباتی نتوی اوکرانی هبوا و کردلی بو بوکی بتو دلیم خستو لگل توما لسال 1968 هر او شعر با آلای گورینی کرد اوکرانی با تسرو دیکی خباتی نتوی اولاتا و دیجی شویتیکان روسکان لسال 1968 لپاریس لگوواری موچه نوی ادبی اوکرانی بلاو کراواتو اوش دقاکیه کل شعرکی نسویتی با کردن بو براینی کرد گویا کان د گورن برو برن لخوین از تیرکان دکونه زمدار لناو دولی بوندار بریندار و گلدراو و تیتی دکویت شووین یکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بی بلا مپاریز دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباره بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانه ملهورا و طالانی بزمانی گلاب بدوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناوید بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت لکورککانت دروز بکن یکی اکی بیجو لگل زالمکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانیات ولتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گلمان خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فی شککانت بپاریزه بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار لنگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکا پیشت مگر او دموی که آرستید.

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشی و برنامه که پیکاتو بو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری روش آوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بو بیتو انشاءالله بو که تکی ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه کی خوش کر خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world, and especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur, and in the same time we speak about Ukrainian traditional clothes, and we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Привет.